yesa nagare changate sundari nagare changate dele tuwa nagare ri pe dele sa nagare changate